континента. И зато остаје питање колико је рат у Украјини још увјек само рат у Украјини. Радио Мост Сиднеј, све до 6 сати.

0: pa smo gotovo došli do jednog zajedničkog zaključka. Ne može voditi narod onaj ko ne shvata da je narod, da izvinete, od one otpadnice, od onoga čovjeka koji se drogira, od onoga čovjeka koji je pijanica, sve je to narod, a sve je. Znate, i mi trebamo ne da osuđujemo te ljude, znate, što su krenuli putem kakvi jesu, nego da ih razumijemo i da ih privučemo, da im pružimo ruku, znate, i tako dalje. Zato evo, ja apeliram, molim vas, nemojte se dijeliti čak i po potpuno besmislenim stvarima. Priznajmo se u onome što jesmo, uvažimo jedne druge, znate, imajmo osjećaj za naše zajedništvo, za naše jedinstveno biće. I to je ono što je i moja velika zabrinutost, znate, i što je zabrinutost mnogi razboriti ljudi s kojima sam razgovarao. Sve u redu, lijepo nam je, znate, mi ovdje odlično živimo, hvala Bogu, znate, i to je. Ali smo nejedinstveni, znate. Pa evo, ja koristim ovu priliku da, dakle, to je zabrinutost mnogi ljudi, neki ljudi se ne mogu najbolje da snađu, ali evo, nek svako pokuša da da svoj doprinos u tom pogledu, kako bismo to zapravo nadilazili i evo, kako bismo gradili naše zajedništvo i naše jedinstvo.
1: Šta je to što vas danas, usprkos svim ovim izazovima, drži optimističnim kada je u pitanju Bosna i Hercegovina?
0: Vidite, ja inače zagovaram, makar rizikujem da ne budem dovoljno shvaćen, pa možda ponekad budem i osuđen, zagovaram jednu kulturu realizma, znate. Dakle, to je za mnoge umove današnjice, znate, to je glavno pitanje. Kako dospjeti do realnosti? Šta je realnost? Znate, mi živimo uglavnom obmanama, živimo u iluzijama, živimo u nekim zabludama i samo zabludama, znate. Vidite, Bosna se nalazi u jako teškoj situaciji i to je naša realnost. Mnogo je oni koji žele da ne bude, mnogo je onih koji žele da budem sasvim otvoren, da ovaj narod ne postoji, znate. A s druge strane, mi dovoljno ne radimo, to je naša realnost, to je naša istina, mi dovoljno ne radimo da se pobrinemo o sebi, znate, i da zapravo uradimo ono što treba da uradimo. Ja znam da će ova istina mnoge skariti, iako to oni znaju, znate. Ali izvinite, je li normalno da mi imamo stotinu stranaka? Dakle, mi Bošnjaci ili probosanski orijentirani ljudi imamo 100 stranaka, je li to normalno? Znate. A sada kada kažete, evo da skratim, na čemu ja gradim optimizam? Ja gradim optimizam na stalnom djelovanju. Znate. Jer svako će biti za nas odgovoran i pitan šta je on uradio. Znate. I potičem ljude, odgojite svoje dijete. Možda će u vašem djetetu sutra biti naš vođa. I odgajamo ga tako, znate. I dakle, kada bi samo gledao u ovu našu realnost, dakle, ja želim da razumijem realnost, želim da je budem svjestan, da ju poznam u onim dimenzijima u kojima ona i karakteru u kojem ona jeste, jel? I to me naravno muči, znate, nije to teško, mislim da budem otvoren, nije lahko gledati raspadavam se zemlja i uništavam se vaš narod. To nije lahko gledati, znate. To treba podnijeti. Ali s druge strane, ja kažem, ja imam svoje zadaće, ja ljubim svoj narod, ja ljubim svoju domovinu, volim je pored Allaha najviše, znate, volim taj narod. Ja želim da svoj život posvetim tome. I zato ne sustajem, nekada umoran sam, nekada kažem, pa kako ću dalje? Ali kažem, ovo je moja zadaća, ovo je moja misija, ovo je moja obaveza, ja sam tome posvećen. I to je izvor moga optimizma. Znate, i stalno se pitam, mogu li još išta uraditi? Znate, i što god mogu uraditi, ne žalim se. Ne štedim se. Znate, ja vas molim, idemo tim putem, šta ja mogu raditi za svoju domovinu, šta ja mogu raditi za svoj narod. Vi ovdje, znate, vi ovdje živite, vi ovdje djelujete.

0: i vi ovdje možete da uradite to. Ne zaboravimo svoju Bosnu, ne zaboravimo naš narod, ne zaboravimo našu kulturu, ne zaboravimo naš identitet. I mola, posvetimo se toga, ostavimo svađe, ostavimo prazne priče i tako dalje i tako dalje. Dakle, moj optimizam, u protivnom, ja ne mogu opstati, ne mogu izdržati, znate. Ali tu i vjerujte, stalno me to i stalno dragom Bogu zahvaljujem. Bože, hvala ti kad si mi dao tu svijest, hvala ti kad mi daješ tu snagu, hvala ti kad mi darivaš evo ovim susretima s vama, sa svojim hafizom, znate, sa ovim našim ljudima ovdje. I vjerujte, ja sam presretan čovjek zbog toga, presretan sam, jer mi je dragi Bog dao neke poslove, zadaće, obaveze, ja sam ih prepoznao i ja sam njom posvećen i zato sam jako sretan.
1: Hvala vam profesore Isanoviću na vašem vremenu, na ovom divnom razgovoru. Mi smo sretni ovdje u Australiji što vas imamo kao cijenjenog gosta. Ja vam želim svako dobro, divan boravak u Australiji i da nam ako Bog da dođete opet.
0: Hvala vam puno. Ja se vama zahvaljujem što ste vi dali mi priliku da razgovaramo, da evo nadam se neke i poruke uputim. Također, drago mi je na prilici da vas upoznam i ja se nadam da ćemo mi ako Bog da nastaviti naše kontakte. Ja sam vama i našim ljudima na raspolaganju od srca koliko god mogu, to će mi biti veliko zadovoljstvo, jel da nastavimo kontakte.